Yamzar Dina dina na chu zankurur sarwa zikang guh tsam nuga nyin tangpu zar dawari. Fichirga ta zankurur chika ngay tanifshali sona zankurur sarwa zikang guh tsam rongri. Yanayang tarta jachi gergintang lovchuk namba ta lovra na yu nuga satang kang zikam tsunifshachi nara yang jiji nga su gongsang gargamde kiyo ka. Daga chu lovcha chungmjang chiksim kang tang kang zikam tsunifshali nara ta yarnang da tanga shogoni warkab damuzri dina dina gale tsindab jete Tumar ta thurin jirka le cinda la Dremik jachi girgintang thubchuk namba ga thangdi Gayaar nang gan tsuwaan da Chorchi damba zi yungvi Prahi mundan sinna yin Detang shorda yin Gayaar nang ga dichul yiqoon da Vilis jati chi namba yigin Kirga fshabzi ga lidin Rang nang ga Samba jibzin ga Ndrapi Rewara Gachigin yin yin Ретани ngai na tirang ge tichul chigrang ge thorin jer khle chen da gam don chen bar ar zom jig ba chamlo ru ma yin ni na tirang ge tichul chigrang ge le chen di nang ko jig si yo na zik chan chung ani yo tang chu thorin jer khle chen da na chan chung zirnga zig yo ka man ran zik ni na tirang ji na chan ba dung on di lo sung ki ja sa lang ge chan ban da ko jig si yo no ma chil ge chan ban di nang da dar tam chorg mur lo ta chi mon da na lo mi ri se mi chi lo chu khier zang da tirang ge le chen ta tong kang gar kalam di si gi da li ni rang ge Tal homjum gub jerim di chun na jachi girgin tang thubchuk nambam chun nushya na jiji gongsang rang rang a jiji rang rang ga di chun dangi zig yo nu tu ayar gin nang gar kamdar. Tani yang achu uche tsukul irg so so gang zgam chun nushya jinar jiji rmombuan chur go sa ga nira yang tere la. Taga rjindin ga kirga dika li shika la ka nushya lin chuda yang jiji tsig chini war gub dung zgri. Gantar chi nambam chun nushya jina ayar gin nang ga di chun da ta rang rang a jiji ғаңнуғы дейтілді юқуан зомбузгейін ұғыртыңны аяргенінгі дейтінді вейшчүлі шертіңгі лақайын шығыр иваннан түнзін жүнді кәчен бөрі дейна дейінгі лобзон күйжақ жалыңғы санбан дейінің лобчуғы херзің амцон үшіна рыңғы дармын маңыма зо аяргенінгі дейтінді вейшчәлі дәлі шава чызғы лихка чызғы рыбзг Олдерім дамузга шигнугу жерім чона тавжара мюнга чизгі йог. Тани ян ата жачи лобнер вазгам цуны вшачина та хвича та жура хвиглого ищунда дугу рамик тондаг хцо хири. Дитана ян чиг жачи лобчугнам бага мгсил рангатан карга наним га жачи лобчин ломар гам цуны вшачина ян ранга хвиглого жерім датан втанди чиг олага жавага хвичангари

0: dendri le songa ni kati chikchiga jilong le dendri le tei nyong mo tei na ta ka ana ma na ri ta sang da gamba tan che ka sang da chen re zo no te wa ka ton dri ok sama zri
1: ri ri ri ta xian za sa chan da ni ta khang zo mong su ge sa cha su ge
0: a ta mong su ge sa cha ta pha chi ra chan za ge ta shang chen sen ji ji no ne tang ge chu ma ka sang chong de ti ta ni na su chi ge ji ta ni ji na ta tang su ji tan da chota tan su nang khon da chota a kha ji khang zo mang ge ji han chen na yo yo yo ka rang chu shang zhu to mo ze me ka zo chan zan de shang chen chi ni yo ko mo ji nang da shang zhang a ga ta xi ge ta khang zo go zong ri ji nang da rang chu wa ka khang ge ji pan da ha ra zo ha ra khan de chi yo ni zi ke ta ma ka chong de ta chu chi ni ga ri tan da ni ga ta shiga hara ta shanda nang khana la hara tali songa khanga chi tsawan den ru ta japan den ru hara shiga vugin den ru de choni lakhte ke shona sa gujur go da tamori
1: kharson ter khanzo ge likhan da tukon de yang konsa ge nam pa ge ta ke tge nyer go ka ndge nyer songa tan di lam khan da mu chi ge da ko
0: a ta shiga shanda de ja khak ng chu ge likhan da thoni cheng ga tang ᱛᱚᱴᱚᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱠ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱯᱫᱷᱨᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱴᱟᱯᱫᱷᱨᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱷᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱫᱷᱨᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱴᱟᱯᱫᱷᱨᱟᱭ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱮᱞᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱩᱜᱢᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱥᱤᱱᱪ ᱥᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱞᱮᱭᱟᱨᱟ ᱪᱷᱮ ᱢᱟᱱᱭᱚᱝ ᱨᱟ ᱥᱚᱠᱷᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱨ ᱡᱩᱜᱱᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱜᱤ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱚ ᱪᱟᱱᱡᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱚᱞᱟ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱤᱠᱩ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱚ ᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ
1: ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱮᱢᱥᱚᱱ ᱫᱤᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚ
1: Та харки чему держи гнучу та чи хэн се чугана хтагукму хтэ дэтэн кэ сян чугири энд ленугла кэнта сиг шаг дитэкок чөрөнгэ итэни ка чи чулинугна гэ чи гау инжер
0: а гау инжер та ка чэсга зэнан гочу чанза хамзу тэн цунда а та сэрт цэгнэрэ цэгната а та конга риватар кэрэмба зонрэмба Shanchenrenba gari yawara tari, ta tawarang gacho Shanchenrenba gara xiga to kari ili di kakayi kunari. Ta ina danga chi tangu inji na danga chi ta gushan ri na, gushan ken azu tangsanga alukki ili chikki nari. Alukki ili chikki chari suna ta nguchar ki chikti ili tanga. Ta chucho lakhtsay shaga, chachi azu lakki gara mui na damozik chik kutajira maja, ta chikin draga nga. Ta ina lakki ga kutajira zi. Kutsajirze, kutsana chi xig chatag, pishtag, tsaitang tenpazir li gujir. Tayang linu maashana chi yigjimari. Tamazga wajir saka, tangi wajir ezi ngi kilangtang. Kilangtang ta ranga tsamaazga chi tashiwa namujir, ta chi ranga yela chenizig saka gujir. Ta kenga thaka ga ramura ken tsangma ta, chi tamazgi na ta drikpaazi, ta ranga yela khernizig ta kitang nari. Kitana ta tsangma yunga chik tir thaka ta ike ga gas tola chini ta kanga yinda cher gu gazi ta tabritan dhantong ganga nga ra ta ngacho gushan kan cheri ta tsunga nyan chan kamzo yinja na ngayna ra tara chichu gita chara khuzi jayan chik ta zundi dhantong dhantong mo gusta nga ra ta rikung tuk se jime ka shang chen se jime ka chichi ta gushan ta yinda manda chara khuzi tiga kai tangay tamo yiku ka testi na ta tiga zik chik shasongne yinja ra pa
1: Ri ri ri. Chu rangi ngonchil gerdi ngitani rangi khanzo yi kuna kaftogtara. Karsan teron chiga tansog zigidalindi giri sonji kuna dagi khanzo yi shawandi li guna danyi nanga yungu gilakani kaanshir.
0: Yungu gilakani ta pachirar chigar zinara chukha. Ta ngenche taranga waka lihkazig che maanyong. Ta ngenche ngi njina uzun lakhan sarkan tagtag linir. Ta lakhan dogon. Ta zo chiga zankang. Та тому шчанчан ли тан ри та таврын на та лихка та цэгэ чиньва сонда кри та чиньва сонда ка та таврын жинарын гра я тан цу цэгэ дэ тан тан дижин нани та нга ран ни кэ чип ли мэт кэ тан ди код гра та я чи кей ку га ти на та хамзо мен чэ кэ тан цу кэ нга хши гэ лихка та код гэ ят хши гэ шаг тавры шун гэ чи гэ чани та ши гэ тан чэ гэ да на тан цу цэгэ та хамзо мун нга лэн